Ini acara dangdut ya, jangan asal. Yang minta lagu Carmilla, boleh. Dari Vita Alvia, oke buat Mai Cipoket.

0: 是也是真歪，是个啥啊？不啊啥都懂，多懂就打的给你的哇，他人路打来。哎，但是我们要用高维去拿。
1: 哪安？
0: 要用高维。
1: 没哪安？
0: 没 Angelin， 马尔博达斯。
1: 博达斯没人。
0: 哎，马尔博达斯呀。
1: 马尔博达斯，什么跟哪里来呀？
0: Ayalah.
1: Oh, dah.
0: Langsung di tangan ku si balotong totong mah ayah esok atuh. Syukur. Kudu yang ngabantu nasihate.
1: Sok. Kang Momo, assalamualaikum siang Kang Denuken Laguna Jayanti. Pamit ya sama orang Pilar ya, ya Jayanti.
0: Orang Pilari Jayantinya.
1: Tangan tong.

tinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapus pitang mudian nang yang pancerakinya sarap.

teuing urang. Ah gede bohong bapa dek ngamureun. Teuing. Eh ngasih hula sakeudeung euy ya. Istirahat kana.